0: fin de nunca.
1: Atukoni gamsambiki nani 5 horas ni 10 minutos kia isa chikati muranzu wa mwengse tiungache lui lumu laveka kuka mishu ya nyamukla halaka nyesewa zilanu nyamukla 10 ka julio lembi 2026 he na radio Mosambique station nyambana mtiru mwekuma fukeni ka frekwensia ya 102.1 MHz ka unwini 89.9 kama singo 89.0 azavala shitoropanini kisiku a doropeni kutani kashi doropana chali kama singi ya mtiru ya hina yipfukeni aka frekwensia ya 89.9 akapandi govura 88.3 akafunyolo 88.0 kama bote 91.2 MHz. A internet é www.rm.co.mz. O Yamakono Deketa Lavanga Tzalako, Rádio Inhambane.
2: Amichado tanga inga seringana e contou a cota o quinhavez garrombi um govo gato fanelo tá um muno tá banana vano baixoa e cotala cabona varrambo gachisati. Aca província ya Inhambane desgontos de Mahilueco relembga 2022 descombali juraco. Ambilejri a mufumo ni vandoni va pinhamaco cutinha descarato leite. Amichado tanga inga seringana e a rasmama cuoneca cotala caiona migangueni e comeca cotchaveni. A Moçambique recolanza anau 19/2019 ou a 22 de outubro. O Vikelaku acotadiceu a cabanana. Caça e seu avó que vanulava vaxingelaku a cubi ao biligigmaheca. Vatuali, vaonelilva banana, varangelva miganga, a banana varam gachisati, vangaoni o cota julho joxavisiwa. A undau ganhanyana hitchcolene, caci a longsela ao manzikugakui. Loku tiba timha kata kusamalana ni kuchadisi waka vanana amu gangenu uhanya kukona nga miyeli uleta. Washu kwa ya uleta mapuhisini laha kusuhani uhusina amu gangeni kutana kavarangili vati kereka kami klanganu yukala inga lumbi mufumu iterela kulumu gangenu wawena hambi kami miti ya mfumu. Unga vumeleti au simamisi gachikaratu lechi waku zero kami chadu jata anga inga seringana. Lawa, makungu ya mufumu wa província ya Inhambane recutirsana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
3: Masef Said, o gumbile aonde que te lua wena lahum beduine?
4: Epa, anzi se o gumba, mano. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutiti lago.
3: Teonil, Said, atisuna atitivisi kutikona ni kwa tina nguva. Da luma, hamilo mchira mine.
4: Lisini lei. Ah, nzai guimba jalej.
3: Maha jalej, Said, é que ela não te caraca, não te quita lua wena, mas se coote, lembre gote.
4: E jona, Maseve, a dzedzedzi, a guinanguva.
3: Tive que ela cá dzedzedzi, com aquela nzenica não te quita lu, o guimbilo eco, lambeduini, o tan caçango gawena, gote, mas se co.
5: Malária fora, fora!
6: Alberto, Alberto, eu quero outro tema hitam. O que eu quero é o Van Diesel ou Fast and Furious. Pe, nzi zamili kuku kongolis anzi kukumi. Tio Nelly, lipambe ni kuna mapoisa. Utabiwa chipit.
7: Kungata maheka chumo. Nishelile atipono timbiri lomu kama pasi ya mova. Akuna ukode la. Penzo zama kuganya nkama ni chikati nguna mamani.
6: Hesaw. Hesa, uashitivele zwa kuhugunyadu lego gumaha. Niku augunyadu, gahoshela anau watiku.
7: Makadu, ungatini zwa wena madame. Pela mina nzahinyisa chilezri. Chima, nisangula kunikelo mchitaratu ini.
8: Mungana mchimbele. Kutani umpakelu wava nini mchumu. Uashitivele zwa kufida lava va maha kuntiru wa kuwendele mchitaratu ini. Zabetelo nuku zwaza isiwa inau. Nuku kheliseranza kwa nfuku watiku. Uo ahihi au gunyadu. Ulete tu number phone late. 82-3405 84-3405 kutane 86-3405 000. A hi patsaneni ka siku hlukisa a tiku ga Mosambiki. Xiletelo xa mitirho ya takekeklo a muti wa kwanela hi ta mafambelo mstratweni hi ku tirhisana ni hubyi ya ku lwisana ni hunyadu lomu ka provhinsi ya Inyambani.
0: Radio Mosambiki. Amahanyela chitsungu hi endlela tala.
9: Omukufa ka munhu zwi teka masiku. Ha hi kona na hi ga machuka chukana ya ku kama nga vuni chumu magwenda ku ateka masiku ya ku tala munhu na hanye ku gama chuka lawo. Majate swa zwi ga machuka.
0: Mahanyela chitsungu. Milongo loko. Mahungu u kumala radio mala. Radio mana hi nonga tatla ya ku sa wena u chigelo cha kumaka.
1: Na ni 5 horas ni 15 minutos já te conhecemos ali que muito cedo e chusse que vem ganhar que a gente gava chau change na gente pensa que a comunicar no outro minuto tá com o chau o change gosto salangana calama 5:30 acho que a gente langolo gichil morim na gente sela ele simulei o e Julia Duarte Big Berry na slowly vou vem que cedo lá vai zoaco lomo cá província nyambani kama mwana ma província ambini matiku ungli ele já com a gente lá coque lomo misavin lumkungani malungelo ya kuichikela kota wena mwingisetu nga chigelo cha kumeka ka hina hi ba hi toa kitingela lezwaku kumana na wena ka chocolate chikati vela. Bondia gichili pangala toa radio Mosambiki mwingisetu.

didasi ya mungwe wa vachai lava akomenkatiru wadro chai vahunzile kuhi Vila Nova in the Sky ka produção ya slowly lo hinga muamba vingu na Julia Duarte Berch Siko Zav Abena 20 Fingers aunzile Vila Nova in the Sky produtora ya humbinguvu ngalumka matimu ya tauchai lumka ya Msambiki

0: 18 horas e 16 minutos, Joana com Ana, de sexta-feira, o dia do homem. Caem bem lá com boca, o dia de uaguegué. E lá vai ter lá bem 18 horas, esqueci. Bem mal quando eu ia com a irmã na matimu e a de psico.
1: Matimo aditsiku.
2: Desde ka julho wa dembe da 1981, ngumbo aka Cruz Vermelha de Moçambique. Ditsikudiwa da hombe da desde ka julho da 1981, kuli kuchumbwa enchangano uwa wa Cruz Vermelha de Moçambique. Hawa kunga uchuoneka ni timu hakato mambanapana. Atinga chilaweka ngu kuwa kuweni kukuningwa lisima. Timu hakata sihuri so mambanapana. Siwa sangachifela kuweni kusiva siche tangelwa. Nikuwa silungiswa ngu Cruz Vermelha de Moçambique. Konferensia konstitutiva ya Cruz Vermelha de Moçambique. Iwide ichuoneka tsewa Maputo. Mudisi kuda deje kala doze kajulu. Wadidembe da mnusu njotintiyun. Hawa kunga uchuoneka takuwa ministru hambikambe. Ngutungutuwa mane gosu shiranjeru. Weva kasi idivona wa kumasoni kakona. Ini maka yako na inga waji tangelu wa nguju wa kinshi sanu inga dene intangelu wa hombe wa nduna ya ditiko datuda Musambiki. Insanaka kuhini kukudividi kuchimanu wa impendensa kuhini kuchinyamalala Cruz Vermelha Portuguesa. Atitinga mahata kuhini kukuchidingana kuhini kukuumbwa nchangano iku Cruz Vermelha de Musambiki kasi kuhini kuivaleta Cruz Vermelha Portuguesa. Kuhide ditatingitinga watu chuoneka, nguhide dembe dame nyo sonje sente seja ngula kupimanyisa, kuhide kuchuoneka mwadikoni kwa atu studio interministeriali iwa ingashima hata kuhini kukudinga na kuhini kukuumbwa nchangano uwa, wakuna wanaona suhuhuri so hambana hambana. Ima kayumwa yokasi ingawa ishininga lisima, ngutitila kukasi nititi kungatishima wakachua chikati ngukuruji Vermelha de Moçambique.